En dag jeg sto på Eketorvet, jeg en dame så. Hun gikk på samme sporvogn som jeg også skulle på. Hun hadde med en liten gutt, og jeg glad i børn. Så jeg holdt gutten med, sa hun på kaoset konduktøren. Men du merker jeg. Jeg tror jeg dør av lattekrasse når jeg tenker.

0: morsomt med disse lattersangene I gamle dager, og revyartistene, de likte jo å overraske publikum da. Her har vi Rolf Gust Larsen.
1: Ja, dette en strålende morsom fest, men enda morsommere vil den bli med litt sang. Jeg foreslår derfor at vår gode venn Larsen synger litt grann for oss.
2: Ja, det kan jeg gjerne gjøre, men da skal alle mann være med på refrenget, for korsang hører jo med den hver fest.
1: Ja, det skal vi selvfølgelig. Ta den der Larsen som begynner sånn...
2: Ja, den, ja, jeg vet hva det for en. Alle drammer virker, alle drammer virker, billedrammer virker ei. Nei, billedrammer virker ei, sier jeg. Alle rangler smerter, alle rangler smerter, barne rangler smerter, ei. Nei, barne rangler smerter, ei, sier jeg.
3: For det alle gladers melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle fisker svømmer, lutefisken svømmer, ei. Nei, lutefisken svømmer, ei, sier jeg. Alle epler spises, Adams epler spises, ei. Nei, Adams epler spises, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle kopper tømmes, tøysekopper tømmes, ei. Nei, tøysekopper tømmes, ei, sier jeg. Alle busser tygges, onibusser tygges, ei. Nei, onibussen tygges, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle lerker synger, lommelerka synger, ei. Nei, lommelerka synger, ei, sier jeg. Alle bøtter fylles, fyllebøtter fylles, ei. Nei, fyllebøtter fylles, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle katter mjæver, statskatten mjæver, ei. Nei, statskatten mjæver, ei, sier jeg. Alle iser kjøler, kurt iser kjøler, ei. Nei, kurt iser kjøler, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle roser rødmer, Einar roser rødmer, ei. Einar roser rødmer, ei, sier jeg. Alle gutter springer, vise gutter springer, ei. Nei, vise gutter springer, ei, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
2: Alle bukker sanger, Bukk Jensen sanger, ei. Bukk Jensen sanger, ei, sier jeg. Alle ærter koker, konserter koker seg. Nei, konserter koker seg, sier jeg.
3: For det alle glade lags melodi, og kveldens symfoni.
0: Ja, Rolf Gust Larsen, han kunne underholde publikum, det hørte vi jo her I alle glade laksers melodi. Og et par av navnene han nevnte, Jens Bukk Jensen og Einar Rose, de skal vi høre utover. Jens Bukk Jensen etter klokken 10, og Einar Rose, han parat nå. Men I en sketsj sammen med en annen Einar. De kalte seg Einar og Einar, og var særlig aktive sammen I 1930-31. Denne sketsjen tatt opp I 1931 og heter Den arbeidsslitne. Einar Rose og Einar Fagstad. Etterpå får vi Einar Rose med en låt som han også sang inn på sine eldre dager. Jonsen går videre, men her originalutgaven han sang inn. Før krigen.
4: Vær så god. Neste.
5: God dag, herr doktor.
4: God dag. Vær så god, ta plass. Deres navn?
5: Det Stein Bergersen Fjell. Ja.
4: Hvor bor de?
5: I Hammersborgsgata nummer 33.
4: 33. Stilling?
5: Steinpukker.
4: Ja. Hva som feiler dem da?
5: Ja, jeg utkjørt.
4: Ja, så det de utkjørt. Hvordan føles det da?
5: Ja, føles jo, det slik at jeg mistet matløst, og så jeg trøtt om morgenen, og tørst om kvelden, og ja, så har jeg minket.
4: Så, jeg ser på tungen deres da. Jaha, jo, den ser ganske utkjørt ut, den. Hvor lang arbeidstid har de om dagen?
5: 8 timer nattligvis.
4: Jaha, men det ikke så verst.
5: Nei, det ikke, men det kan være seik nok.
4: Ja, ja, ja, ja. Hør nu, nå skal vi regne ut hvor mange dager de har arbeidet, skal vi se.
5: Ja, ja, det kunne være pussig.
4: Jaha, de har altså arbeidet 8 timer om dagen i et år. Vi har 24 timer i døgnet. 8 timer altså en tredjedel av døgnet.
5: Ja, det skulle være riktig det da.
4: Vel, vi har altså 360 dager i året. De arbeider en tredjedel av døgnet, altså arbeider de en tredjedel av året. 120 dager, ikke sant?
5: Jo, det skulle vel jo som bli riktig det også. Men vi må da ha tid til å ete og sove og utvikle ånda våre og sånn.
4: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det er ingenting å si på det. Men av disse 120 dagene er 52 søndager, er du klar over det? Ja, for de arbeider vel ikke om søndagen, vel?
5: Nei, det har han jo ikke lov til, eller det?
4: Nei, selvfølgelig. Nå skal vi se. 52 søndager fra 120 dager, det blir altså 68, ikke sant?
5: Jo, det er nok vel riktig det også, da.
4: Nå. Jaha, så har de vel fri jul og nyttår, påske og pinse?
5: Ja, naturligvis, det skulle da bare mankere.
4: Altså, i julen har de 3 dager fri.
5: Ja, det stemmer.
4: Nyttår 3, og påske 5, og pinse 3.
5: Ja, det stemmer også.
4: Ja, det blir det samme 14 dager, og 14 dager fra 68 er 54 dager, ja. Ja, så har vi hatt sommerferie.
5: Ja da, jeg hadde ferie i 14 dager.
4: Jaha, 14 fra 54, det er 40 dager.
5: Ja, men skulle vi ikke arbeide mer enn 40 dager, sier de?
4: Ja, vent nå, skal jeg se. Hvordan var det, hadde ikke stenfokkerne streik i høst? Hvor lenge var det den? Ja, de er vel ikke streikebrytere?
5: Streikebryter jeg? Nei, for jeg streiket i 36 dager.
4: Vel, 36 fra 40, det er 4 dager det.
5: Ja, det er vel det.
4: Jaha, og så har vi ikke arbeidet bededag, og Kristi Himmelfartsdag og 17. mai, det er også 3 dager. Og 3 fra 4, det er 1.
5: Ja, men da skal vi altså bare ha arbeid en dag da, ettersom doktoren sier.
4: Ja, og så har vi vel ikke arbeidet 1. mai?
5: Nei, det skulle bare mankere at den arbeidet da også.
4: Nei, altså 1 fra 1, det er 0. Så fælt utkjørt kan det jo ikke være da. Men nå skal de pina dø, blir det kan de være sikker på. Ut av døra med det!
6: Mitt navn det Jonsen, og nå jeg glad.

Jeg ville ikke jeg som Jens Stoltenberg avstått fra å komme med en tiltredelseserklæring. Tvert imot, stolt ville jeg ha mønstret mitt mannskap i fineste pussen på Slottsbakken foran kongekamera og tabloid, og ytret ordene. Jeg har tatt på meg denne oppgaven med det ene mål for øya,